0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔ جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔
0: ماتلی کے ہو تو آواز بھی ماتلی کی ہے،
1: سنتے رہو جی ایف ایم 90.4۔

بلا تاخیر مولا علی کی بارگاہ میں چلتے ہیں. انشاءاللہ میں آخر میں یہ ضرور پیش کروں گا انشاءاللہ. انشاءاللہ مولا علی جو جو مولا علی کا ملنگ بیٹھا ہے دونوں ہاتھوں کو اٹھائے. سلامت رہیں ملنگ بیٹھے ہیں مل کر پڑھتے ہیں. اپنے دائیں بائیں دیکھیں جس کے ہاتھ نیچے سمجھ جانا کون بیٹھا ہے. مل کر بابا جو کس

کو دیکھتا ہوں ماشاءاللہ آپ کو دیکھتا ہوں دل خوش ہوتا ہے, پیچھے دیکھتا ہوں پھر بڑا نروس ہو جاتا ہوں. اب آپ سے گزارش ہے جو خاموش بیٹھا ہو اس سے پوچھ لیں کہ مولا علی کا نعرہ لگ رہا ہے تینو خیر تے ہے, کیوں خاموش بیٹھا ہے؟ تھوڑا جا اونچا بول دے سبحان اللہ. ہاں ماشاءاللہ سلامت رہیں مل کر. ہاں

الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وهو الذي, اور وہ ہستی ہے, وہ ذات ہے, یعنی اللہ سبحانہ تعالی, انشا, جس نے پیدا کیا, جناتن, باغات کو, معروشاتن, چھتوں پر چڑھائے ہوئے. معروشہ کی جمع معروشات, معروش کا لفظ عرش سے ہے, عرش بلند جگہ کو کہتے ہیں, تو معروشات سے مراد اوپر چڑھائی ہوئی بیلیں. وغیرہ معروشاتن, اور نہ اوپر چڑھائی گئیں, یعنی وہ پودا جس کی بیل اوپر نہ چڑھائی جاتی ہو. والنخلا, اور کھجور, والزرع, اور کھیتی, مختلفاً, مختلف ہیں, اکلوہ, اس کے کھانے, اس کے ذائقے. والزیتون والرمان, زیتون, زیتون درخت کو بھی کہتے ہیں اور اس کے پھل کو بھی. والرمان, اور انار, متشابہن, باہم ملتے جلتے. وغیرہ متشابہ, اور نہ ملتے جلتے, یعنی ایک دوسرے سے ریزمبل کرنے والے اور مختلف. کلو, کھاؤ, من ثمرہ ہی, اس کی پیداوار میں سے. اذا اثمر, جب وہ پھل لائے, یعنی اللہ تعالی کی ذات لاتی ہے, بندے کے اختیار میں نہیں. وآتوا حقہ, اور دو اس کا حق, کس کا, پیداوار کا, یعنی کھاؤ لیکن ساتھ حق بھی دو. کب دو؟ یوم حصادہ, اس کی کٹائی کے دن, جب پھل یا فصل تمہارے ہاتھ آئے. ولا تصرفوا, اور اسراف نہ کرو, حد سے نہ بڑھو, نہ صدقہ کرنے میں حد سے بڑھو اور نہ ہی کھانے پینے میں حد سے بڑھو. انہ لا یحب المسرفین, بے شک وہ اسراف کرنے والوں سے محبت نہیں رکھتا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو پیدا کیا اور اس کی خوراک کے سامان بھی پیدا کیے, ان ساری چیزوں میں کس قدر رنگا رنگی, کتنی ورائٹی اور کتنی خوبصورتی ہے, بے شمار خوشبو, ان کا ٹیکسچر, ان کی تاثیر, ان سب چیزوں میں کس قدر ورائٹی ہے. وہ چاہتا تو ایک ہی ڈیزائن کا سب کچھ بنا کے دے دیتا, یا ایک ہی ذائقہ ہوتا. جیسے گھوڑے کو گھاس دانا کھانا پڑتا ہے, ہمیں بھی ایسی کوئی غذا کھلا دی جاتی. لیکن اس نے ہم پر کتنا احسان کیا, یعنی نہ صرف غذائیت بلکہ اس کے ساتھ ذائقہ, نہ صرف یہ کہ ذائقہ بلکہ آنکھوں کی ٹھنڈک بھی, آنکھوں کے لیے لذت کا سامان بھی. مختلف درختوں کے ساتھ حیرت انگیز قسم کے غذائی پیکٹ آپ کے لیے لٹک رہے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے. ان سب چیزوں سے انسان کی تسکین بھی ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ خوشی کا سامان بھی ہے, یعنی بھوک بھی جاتی ہے اور اس کے ساتھ ہی خوشی اور ذائقے کا سامان بھی ان سب چیزوں میں ہے. تو باغوں میں کیا کچھ ہوتا ہے, اس کی تھوڑی سی تفصیل بتائی گئی کہ جناتن, باغات ہیں, معروشاتن, ایسے پودوں کے جو چھتوں پہ چڑھائے جاتے ہیں. یعنی اگر آپ ان کو چھت پہ نہ چڑھائیں تو زمین پر وہ اپنا پھل نہیں دے سکتے. مثلا اگر انگور کی بیل کو آپ زمین پہ چھوڑ دیں تو انگور اول تو صحیح لگیں گے نہیں, اور اگر لگیں گے تو مٹی کے اندر ان کا حال کیا ہوگا, کیونکہ ان کو رنگ لانے کے لیے, ذائقہ لانے کے لیے مستقل طور پر ہوا اور روشنی کی ضرورت ہوتی ہے. پھر اسی طرح میٹھا پھل ہے, اس کا نازک چھلکا ہے, اگر زمین پر ہو تو مختلف قسم کے جانور شاید ان کو نقصان پہنچائیں, کوئی اوپر چڑھ جائیں. لیکن اللہ سبحانہ وتعالی نے ہر پھل اور ہر پودے کی نوعیت خود طے کی, خود یہ فیصلہ کیا کہ کون سا پودا کس طریقے پر اگے گا, کس ڈیزائن کا ہوگا. اسی طرح کچھ اور پھل بھی بیلوں پہ لگتے ہیں لیکن وہ بیلیں اوپر نہیں چڑھتی, اگر زبردستی ان کو چڑھا بھی دیا جائے, مثلا تربوز اور خربوزے کی بیل کو, تو اول تو یہ کہ ان کے ساتھ پھل اس طرح پھلنے پھولنے کے لیے زمین کی مٹی چاہیے ہوتی, اور اگر لگ بھی جائے تو وہ ساری بیل سمیت نیچے آ جائے. یہ فیصلہ کس نے کیا, یہ کس کی قدرت ہے, یہ کس کا کمال ہے, یہ کس کی حکمت ہے, وہ کون ہے جو یہ سب کچھ کر رہا ہے. ہم یہ ساری نعمتیں روز کھاتے ہیں لیکن کبھی بھی نہیں سوچتے کہ یہ پیدا کیسے ہوئی, کس نے پیدا کی اور کس نے یہ اہتمام کیا. پھر والنخلہ, اور کھجور, کھجور کا درخت بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. صحرا میں اگتا ہے جہاں پانی کی کمی ہوتی ہے, اس مٹی کے اندر

مٹھاس نہیں ہوتی، لیکن معلوم نہیں کس طرح اور کہاں سے وہ انتہائی میٹھے پھل لاتا ہے۔ والزرع اور کھیتیاں، یعنی مختلف طرح کی ہر قسم کی سبزیاں اور دالیں اور دیگر اناج وغیرہ جو پیدا ہوتے ہیں، ان سب کے لیے زر کا لفظ استعمال کیا جا سکتا ہے، اسی سے لفظ زراعت ہے۔ مختلفاً اکولہ، جن کے کھانے مختلف ہیں، کھانے سے مراد ان کا ٹیسٹ بھی ہے، ان کی غذائیت بھی ہے اور ان کی شکل و صورت بھی ہے، کہ ان کی رنگ و شکل ہر ایک کی مختلف ہے اور ہر ایک کا سائز بھی مختلف ہے۔ آپ دیکھیں کہ اگر تربوز کا سائز انگور جتنا ہوتا، یا انگور کا سائز تربوز جتنا ہوتا، یا ان دونوں کے سائز کے علاوہ ان دونوں کے ذائقے میں فرق ہو جاتا، یعنی تربوز کا ذائقہ انگور جیسا ہوتا اور انگور کا تربوز جیسا ہوتا، صرف سائز کے فرق سے، صرف ذائقے کے فرق سے آپ دیکھیے کہ ان کے اندر کا وہ حسن ہی ختم ہو کر رہ جاتا۔ پھر آپ دیکھیں سبزیوں میں بھنڈی اور کریلے کی شکل میں کتنا فرق ہے۔ اگر بھنڈیوں کی شکل میں کریلے ہوتے اور اس طرح ہمیں کڑوے ٹکڑے کھانے پڑتے تو ٹیسٹ مختلف ہوتا۔ اب کریلا ایک چھلکے کی شکل میں ہوتا ہے، باریک کٹا ہوتا ہے، یا اس کا ٹیکسچر اور طرح ہوتا ہے، تو کھانے میں دقت نہیں ہوتی، اس کا اپنا ایک ٹیسٹ بن جاتا ہے۔ یا کریلا اگر آلو کی شکل میں ہوتا، تو یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بہت بڑی قدرت ہے کہ اس نے مختلف طرح کی چیزیں مختلف ذائقوں کے ساتھ، مختلف سائزز کے ساتھ ہمیں جو کھلائے، ان سب کی ڈیزائننگ اس نے خود کی۔ ان سب کے پیچھے ایک خوبصورت آرٹ ہے، اگرچہ آرٹسٹ کا ہاتھ ہمیں نظر نہیں آتا، لیکن یہ سب چیزیں مختلف صورتوں میں خود بخود نہیں نکلی، ان کے پیچھے کسی کی پلاننگ ہے۔ اور پھر فرمایا والزیتون اور زیتون، والرمان اور انار، متشابہن وغیر متشابہ، ان میں سے بعض تو آپس میں ملتے جلتے ہیں، یعنی زیتون کی بے شمار قسمیں، کچھ کا سائز اور رنگ ایک جیسا ہوتا ہے اور کچھ کا بالکل مختلف۔ عام طور پر یہاں پر جو ٹن پیک یا ویسے زیتون ملتا ہے، درخت تو شاید ہی ہوں کہیں، اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ دو بڑی قسمیں کالے اور سبز رنگ کی، دونوں ہی زیتون کہلاتے ہیں، لیکن دونوں کی شکل اور رنگ بالکل مختلف ہوتا ہے، لیکن بسا اوقات ان کی آپس میں شیپ اتنی ملتی ہے کہ اگر آپ ایک دانہ اٹھا کے ایک رکھ لیں تو آپ پہچان نہ سکیں کہ کون سا آپ کے سامنے رکھا گیا۔ لیکن اگر آپ کبھی بچوں کے ساتھ جیسے کھیلتے ہیں، اچھا سکہ کہاں ہے، دائیں میں یا بائیں میں، تو بالکل اسی طرح اگر آپ کے سامنے زیتون کا ایک دانہ رکھا جائے اور آپ آنکھیں بند کریں اور اس کی جگہ بدل کے دوسرا رکھا جائے، تو شاید آپ نہ پہچان سکیں، یعنی ان کی شکل باہم اس قدر ملتی جلتی ہوتی ہے، اور بسا اوقات بالکل بھی ملتی نہیں ہوتی۔ تو یہ ہر دانے کی جو ڈیزائننگ ہے، اس میں شباہت کا ہونا یا نہ ہونا، یہ کون کر رہا ہے؟ پھر والرمان اور انار، ان کے اندر بھی اسی طرح کچھ چیزیں ملتی ہیں اور کچھ نہیں۔ بسا اوقات ذائقے میں، مثلاً اگر آپ دو تین انار ملا کے ان کے دانے نکال کے رکھیں، تو بعض اوقات آپ دیکھیں گے کہ آپ پہچان نہیں سکیں گے کہ آپ کس انار کا کون سا دانہ کھا رہے ہیں، اتنا ملتا جلتا ذائقہ ہوگا۔ اور بعض اوقات بالکل مختلف ہوگا کہ فوراً آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ایک چمچ جو آپ نے لیا، اس میں سے کھٹے انار کے دانے کتنے آگے منہ میں۔ تو یہ سب کچھ دراصل اللہ تعالی کے حکم سے، اس کے اذن سے اور اس کی مرضی سے ہوتا ہے۔ اس میں بھی آتا ہے نا کہ والزیتون والرمان متشابہ وغیرہ متشابہ، تو اس میں بس زیتون اور رمان اور اس کے بعد پیچھے بھی کچھ پھلوں کا ذکر کر کے یہ کہا گیا کہ کچھ آپس میں ملتے جلتے ہیں، کچھ نہیں ملتے جلتے۔ تو صرف یہ بتانا مقصود ہے کہ متشابہ کا کیا مطلب ہوتا ہے، ملتے جلتے، کہ جس میں انسان بسا اوقات اس کو ڈسٹنگوش نہیں کر سکتا۔ اسی طرح جنت کے جو پھل ہوں گے ان کے بارے میں بھی کیا آتا ہے، وہ اتو بھی۔ تو اس آیت سے مجھے پھر متشابہ جو جنت کے پھل تھے وہ یاد آئے کہ ان کو دیکھ کے بھی ہو سکتا ہے کہ انسان ذرا جھینپ کر پہچاننے کی کوشش کرے کہ میں کیا اٹھا رہا ہوں۔ مثلاً جب آپ ایک ہی ملک میں رہتے ہیں تو اپنے پھلوں کو، اپنی ہر چیز کو پہچاننے لگتے ہیں، آپ کو پتا ہوتا ہے یہ آم کی کون سی قسم ہے، اس کا سائز کیا ہے، اس کا ذائقہ کیا ہوگا، بہت سی چیزوں کو۔ لیکن جب آپ کسی دوسرے ملک میں جاتے ہیں
تو بسا اوقات پھل وہی ہوتا ہے لیکن آپ کو پہچاننے میں تھوڑا وقت لگتا ہے. بعض اوقات سائز کی وجہ سے, بعض اوقات ٹیکسچر رنگ کی وجہ سے. مجھے خود یاد ہے کہ جب میں پی ایچ ڈی کرنے کے لیے گئی تو لندن میں ہم کسی کے ہاں ٹھہرے تو وہاں بناناز رکھے ہوئے تھے باسکٹ میں, اور میں بہت دیر تک یہ غور کرتی رہی کہ یہ اصلی ہیں یا نقلی ہیں, کیونکہ ان کے اوپر کوئی بھی داغ نہیں تھا اور ان کی سکن اتنی سموتھ اور ملائم تھی اور رنگ اتنا فریش تھا کہ مجھے بار بار یہی شک رہا کہ یہ اصلی نہیں ہو سکتے, یہ صرف ڈیکوریشن پیس رکھا ہوا ہے. تو یہ تو دنیا میں فرق ہے مختلف جگہوں کی پیداوار کی وجہ سے, لیکن جنت میں جب متشابہ کی بات ہوگی تو انسان شاید تھوڑی دیر کے لیے پہچاننے میں دیر لگائے, اور شاید وہ حیرانی کی وجہ سے بھی ہو یا ان کی عمدگی اور خوبصورتی کی وجہ سے بھی ہو. اصل معنی تو اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں, لیکن انسان کو غور و فکر کرتے رہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ صرف چیزوں کے نام ہی بتا دیتے کہ ہاں یہ بھی ہوگا, یہ بھی ہوگا, یہ بھی ہوگا, لیکن یہ کیوں کہا گیا کہ متشابہ ہم وغیرہ متشابہ, یعنی اس سے مزید اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت دکھائی. اور اگر آپ غور کریں تو زیتون اور انگور کا جو سائز ہوتا ہے وہ آلموسٹ ملتا جلتا ہوتا ہے, رنگ بھی بہت مشابہ ہوتا ہے. زیتون میں بھی دو بڑے رنگ ہوتے ہیں, ایک ڈارک پرپل اور ایک گرین, اور اسی طرح انگور میں بھی. تو یہ دراصل اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں کی طرف غور کرنے کی دعوت ہے تاکہ انسان اس کو پہچان سکے. کلو من ثمرہ, یہ اللہ نے تمہارے لیے پیدا کیے ہیں, کھاؤ ان کے پھل, کھاؤ ان پودوں اور درختوں کی پیداوار. اذا اثمر, جب وہ پھل لائے. آپ دیکھیں کہ پھل کس چیز پہ آتا ہے, ٹہنیاں کس سے ملتی جلتی ہوتی ہیں, جن کو کٹنے کے بعد آپ کیا بولتے ہیں, ٹہنی جب کٹ جاتی تو کیا بولتے ہیں اس کو, آپ نہیں پتا, لکڑیاں. آپ ذرا سوچیں کہ ان لکڑیوں کے اوپر کیا لٹکتا ہے, وہ تو ٹہنی بول کے ہم نے ان کا نام خوبصورت رکھ لیا نا, جو گرین ہوتی ہیں. یعنی ٹہنی کے اپنے اندر کوئی ٹیسٹ نہیں ہوتا, سارا ٹیسٹ ایک جگہ جمع ہو جاتا ہے. کس طرح وہ درخت کی جڑ سے اور اوپر سے ملا جلال کے جس چیز پہ لٹک رہے ہوتے ہیں, وہ کہنے کو ان کی کچھ حقیقت نہیں, لیکن کتنے خوبصورت اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے تحفے انہوں نے اپنے اوپر سنبھالے ہوئے ہوتے ہیں. عموماً آپ پھل کھا کے اس کی جو ٹہنیاں یا اس کا جس کے ساتھ وہ پیک ہوتا ہے اس کو اٹھا کے پھینک دیتے ہیں, اس پہ کبھی ہم نے غور بھی نہیں کیا. فرمایا کہ اذا اثمر, جب وہ پھل لائے, یعنی یہ ان ٹہنیوں کے بس میں نہیں تھا کہ تمہارے لیے کچھ نکال کے دے دیتی, ان کو بھی اللہ نے حکم دیا, پیچھے اس کا ہاتھ ہے. وآتوا حقہ, جب اس نے یہ سب کچھ تمہیں عطا کیا ہے تو تم بھی کیا کرو, اس کا حق دو. آتوا, دو, حق کہو, اس کا حق. کس کا حق؟ یعنی اللہ کا حق. ہو کی ضمیر کس کی طرف جا رہی ہے؟ اللہ کی طرف, یا دوسرے معنوں میں زر کی طرف, یعنی ان کھیتیوں کی طرف, کہ ان کا حق دو. یوم حصادہی, ان کی کٹائی کے دن. حساد کا لفظ ہے سواد دال سے ہے, کھیت کاٹنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. یعنی جب درخت سے پھل توڑو یا کھیتی سے غلہ کاٹ کے صاف کر لو تو پھر کیا کرو, سارے کا سارا خود ہی نہ کھا جاؤ یا اس کا پیسہ خود ہی نہ لے جاؤ, بلکہ اس میں سے اللہ کا حق بھی ادا کرو. یعنی اللہ کے حق سے مراد یہ نہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کو پیش کیا جائے گا یا اللہ تعالیٰ اس میں سے کھائیں گے, اس کو تو ان چیزوں کی ضرورت نہیں. پھر اس سے مراد کیا ہے؟ اللہ کی مخلوق, جنہیں اللہ اپنے نام پر دینے کو کہتا ہے اور اسے اپنا حق قرار دیتا ہے. کیونکہ دراصل جب انسان اللہ کے راستے میں دے رہا ہوتا ہے تو وہ کسی انسان پر احسان نہیں کرتا, وہ دراصل اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہا ہوتا ہے اور اسی سے اس احسان کی جزا چاہتا ہے. یعنی تم بندوں کو نہیں دیتے, دراصل مجھ کو دیتے ہو, اس کا بدلہ بندوں سے نہ مانگو, اس کا بدلہ دینے والا میں ہوں. اب بات یہ ہے کہ حقہو سے یہاں دو معنی مراد لیے گئے ہیں. ایک تو عام صدقہ جو درخت سے پھل اتارنے پر کیا جائے, جو زمین کی زکات کہلاتی, عشر, شین ساکن ہے, عشر. مثلا کسی کے گھر میں آم کا درخت ہے
اب یہ تو نہیں کہ وہ کچھ کا اچار بنا لے،

کچھ کی چٹنی بنا لے، کچھ کا شربت بنا لے، کچھ فریز کر کے رکھ لے اور کسی دوسرے کو کچھ بھی نہ پوچھے. نہیں، بلکہ جب بھی درخت کا پھل اترے اس میں دوسرے کو بھی شریک کرے. عزیزوں، دوستوں، رشتہ داروں، ضرورت مندوں کو ایسے مواقع پر پوچھنا بہت ضروری ہے. یعنی عام صدقہ مراد ہے، اور ایک اس سے مراد زکات زمین ہے، جس سے مراد عشر ہے، اور وہ پھر ایک خاص حد پر جا کر عائد ہوتا ہے. وہ تو ایک خاص مقدار میں پیداوار ہوگی تو ہی اس میں سے نکالا جائے گا. لیکن یہ یاد رکھیے کہ یہ سورت جو ہے یہ مکی سورت ہے، اور مکہ میں زکات کا حکم تو آ چکا تھا لیکن زکات کا قانون ابھی نہیں آیا تھا. اس کی تقسیم کا طریقہ اور اس کی جو پرسنٹیج ہے وہ ابھی نہیں بتائی گئی تھی. اس لیے اگر اس کو عام معنی میں بھی لے لیا جائے تو ٹھیک ہے کہ جب زمین کی فصل آئے اور کٹائی ہو یا پھل پیداوار آئے تو اس میں سے صدقہ بھی کیا جائے. اور بعض مفسرین کا خیال یہ ہے کہ یہ مدنی آیتیں ہیں، جیسے آپ کو پہلے بھی بتایا گیا تھا نا، یہ سورت ساری کی ساری مکی ہے اور ایک ہی دفعہ میں نازل ہوئی سوائے چند آیتوں کے جو مدنی ہیں. تو بعض مفسرین نے اس آیت کو مدنی قرار دیا، اور اس صورت میں انہوں نے کہا کہ اس سے مراد عشر ہی ہے. اب یہ ہے کہ عشر کیسے ادا ہوتا ہے. اس میں پہلی بات یہ ہے کہ زرعی زکات میں عشر کو اب میں دوسرا نام دے رہی ہوں، زرعی زکات. ایک ہوتی ہے نا مال کی زکات، اور یہاں کیا ہے کھیت کی زکات. تو زرعی زکات میں سال گزرنے کی شرط نہیں ہوتی، بلکہ کب دینی ہوتی ہے؟ جب اس کی کٹائی ہوتی. ہو سکتا ہے سال میں ایک فصل آئے یا دو آئے، یا دو سال میں ایک آئے، جب بھی آئے. آسان حساب ہے کہ جب بھی فصل کاٹی جائے تو حق دیا جائے. دوسری بات یہ کہ کھیتی اگر چشمے یا بارانی پانی سے سیراب ہو تو اس میں عشر یا دسواں حصہ زکات ہوتی، اور اگر پانی مصنوعی طریقے سے دیا جائے، جیسے ٹیوب ویل وغیرہ ہے، کنواں ہے، اور اس پر محنت بھی ہو اور خرچ بھی ہو، تو پھر بیسواں حصہ ہوگی. دیکھیں نا ہمارے دین میں کتنی رعایت ہے. اگر خود بخود سیرابی ہو رہی ہے، آپ کا کچھ بھی نہیں جا رہا، تو پھر آپ کو دسواں حصہ نکالنا ہے. اور اگر خود آپ پانی لگا رہے ہیں، مثلا آپ نے ٹیوب ویل لگایا، بجلی کا بھی بل آپ کو دینا ہے، نہر کا پانی آ رہا ہے تو اس پر پانی کا کچھ ٹیکس دیتے ہیں آپ. اسی طرح اگر کنواں ہو اور آپ کسی گائے بیل سے کھچوا رہے ہیں اس کا پانی، تو اس میں بھی آپ کا جانور استعمال ہو رہا ہے، تو اس لیے اس پر زکات بھی بیسواں حصہ ہوگی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں گندم، جو، منقہ، منقہ کیا ہوتا ہے، خشک انگور، اور کھجور سے زکات لی جاتی تھی، لیکن وہاں پر دوسری کھیتی پیدا نہیں ہوتی تھی. مثلا گندم نہیں وہاں پیدا ہوتی تھی. اب یہ کہ جن ملکوں میں گندم پیدا ہو تو پھر اس پر بھی ہوگی. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو گندم کی زکات نہیں دی اس لیے ہم بھی نہیں دیں گے. پھر اسی طرح غلہ کی پیداوار جو ہے 948 کلو گرام سے کم ہو تو اس پہ زکات نہیں ہوگی. یعنی اگر آپ کی کھیت کی کٹائی ہوئی ہے اور ٹوٹل گندم جو نکلی ہے وہ 948 نہیں 947 ہے، ایک کلو کم ہو گیا، تو اب آپ کے اوپر زکات معاف ہے. لیکن اگر ایک کلو زیادہ ہو گیا اس پر، یا 948 پورے ہو گئے، تو پھر آپ کو زکات دینی ہوگی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانچ وسق سے کم کھجور میں زکات نہیں. یعنی اگر کسی کی ٹری پر یا ایک یا دو یا باغ ہے اس میں اتنے پھل آتے ہیں، یعنی 948 کلو کھجور مثلا اترتی ہے، تو اس وقت آپ کو پھر عشر دینا ہوگا. ویسے صدقہ خیرات تو انسان کچھ بھی کر سکتا ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے منقہ خشک انگور پر زکات ہے کہ جو ڈرائی فروٹس اگتے ہیں، بادام ہو یا مونگ پھلی وغیرہ ہو، تو اس پر بھی پھر عشر ہوگا. ایسی سبزیاں اور ترکاریاں جو جلد خراب نہیں ہوتی، مثلا آلو پیاز وغیرہ، ان پر تو زرعی زکات ہوگی. لیکن جو جلد خراب ہونے والی، مثلا ٹماٹر، کریلے وغیرہ، ان پہ زرعی زکات نہیں ہوتی، کیونکہ ان کو فوراً فوراً نکالنا پڑتا ہے. لیکن اگر ان کو آپ نے تجارتی مقصد کے لیے اگایا ہوا ہے، تو ان کا جو پروفٹ ہوگا اس پر پھر زکات ہوگی. پھر فرمایا ولا تصرفوا، اور اسراف نہ کرو. اسراف کا مطلب ہوتا ہے حد سے بڑھنا، حد سے نہ بڑھو. کس میں حد سے نہ بڑھو؟ نمبر ایک، صدقہ کرنے میں. جیسا کہ تیسرے پارے میں آپ کو بتایا گیا تھا کہ ایک صحابی نے کیا کیا، ان کی جتنی کھجوریں اتنی

ساری صدقہ کر دی اور شام کو ہاتھ پہ ہاتھ در کے بیٹھ گئے اور ملامت کرنے لگے اپنے آپ. تو یہ اسراف میں شامل ہو جاتا ہے. یعنی اتنے حاتم طائی کی اولاد نہ بنو کہ جو کچھ ہے سارا ہی دے دو, بلکہ دو بھی اور اپنے لیے بھی رکھو, کیونکہ خود پہ خرچ کرنا, بچوں پہ خرچ کرنا, رشتہ داروں پہ خرچ کرنا, یہ بھی ایک قسم کا صدقہ ہی ہوتا ہے. اور اسراف کا دوسرا معنی کیا ہے؟ اسراف کا دوسرا معنی خود پر بھی ضرورت سے زیادہ استعمال نہ کرو. مثلا زیادہ کھاؤ نہیں, کیونکہ اسراف کی دونوں صورتیں ناپسندیدہ ہیں. لیکن کتنے افسوس کی بات ہے نا کہ آج کل اسراف امارت کی علامت بن گیا ہے, سٹیٹس سمبل بن گیا ہے. یعنی ہم کسی حد پہ نہیں رکنا چاہتے, ضرورت پہ نہیں رکنا چاہتے, اس سے زیادہ خرچ کر کے یہ دکھانا اور بتانا چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس بہت ہے. اور جس کا عام طور پر ہم شادی بیاہ اور دوسرے جہاں بھی خرچ کے مواقع آتے ہیں اس میں اپنا طرز عمل یا اسپینڈنگ ہیبٹس جو ایک دفعہ پہلے جائزہ لے چکے ہیں, اصل میں انسان یہ سوچتا ہے میرا پیسہ ہے میں جیسے چاہوں خرچ کروں. نہیں, تمہارا پیسہ تو ہے لیکن تم اللہ کے بندے ہو, تم اپنی مرضی کے مالک نہیں ہو. تمہیں کمانے میں بھی اللہ کی مرضی کو دیکھنا ہے اور خرچ کرنے میں بھی اس کی رضا کو دیکھنا ہے. اور ویسے بھی آپ دیکھیں کہ اکنامیکلی بھی جب کسی مارکیٹ میں بہت زیادہ اسپینڈنگ ہیبٹس ہو جاتی ہیں تو اس سے معاشی توازن جو ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے. تو بخل اور اسراف جو ہے کسی بھی معاشرے کے لیے دونوں ہی نقصان دہ. بخل کیا ہے؟ ضرورت ہونے کے باوجود خرچ نہ کرنا. اور اسراف کیا ہے؟ ضرورت سے ہر معاملے میں اعتدال ضروری ہے. تو ولا تصرفوا, اسراف نہ کرو. انہ لا یحب المصرفین, بے شک وہ اسراف کرنے والوں سے محبت نہیں رکھتا. اسراف کرنے سے ہو سکتا ہے کہ تمہارے نفس امارہ کو بہت سیٹسفیکشن ہو, لیکن نقصان کیا ہوگا کہ تم اللہ کے محبوب بندوں کی صف سے باہر ہو جاؤ گے. ذرا امیجن کیجئے کہ ایک کمرہ ہے جس میں اللہ کے پیارے بندے بیٹھے ہوئے ہیں, اتنے میں ایک شخص کو کہا جائے کہ تم باہر چلے جاؤ کیونکہ تم مصرف تھے, تم اس میں شامل نہیں ہو سکتے. تو ہم یہ کہیں نہیں, ہم نے تو اللہ آپ کی خوشی کے لیے بہت خرچ کیا تھا, حد سے زیادہ کر دیا تھا. تو یہ رویہ بھی پسندیدہ نہیں. اطاعت کی خوبصورتی کیا ہے؟ کہ جس حد پہ وہ روکنا چاہے, جتنا وہ پسند کرے اتنا کرنا. کیونکہ عبادات کا اصل مقصود کیا ہے؟ ذرا سوچئے تھوڑی دیر کے لیے, عبادت کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کو خوش کرنا نا. تو پھر کیسے کرنا ہے؟ جتنے سے وہ خوش ہو, جس حد تک وہ ہمیں جانے دے, اپنی مرضی سے حدوں کو نہیں پھلانگنا. وَمِنَ الْأَنْعَامِ, اور مویشی جانوروں میں سے. انعام کا لفظ جو ہے یہ نون عین میم سے ہے, اسی سے لفظ نعمت نکلا ہے. اور نعمت کہتے ہیں اچھی حالت کو, اور نعمتن وزن ہے فعلتن کا, جو کسی حالت کے معنی کو ظاہر کرتا ہے, یعنی کسی بھی چیز کی حالت. اور اسی سے پھر لفظ نعمتن ہے, اور یہ آرام اور آسائش کے معنوں میں آتا ہے, خوشحال ہونا, عیش و عشرت کی زندگی بسر کرنا, کسی کو خوشحال بنانا. طور پر اونٹ کے لیے لفظ نعم, اس لیے کہ عربوں کے لیے وہ سب سے بڑی نعمت تھے. کیسے؟ ان پہ ان کا گوشت کھاتے, دودھ پیتے, اسی کی کھال سے ان کے خیمے بنتے. تو بے شمار نعمتیں انہیں اونٹ کی وجہ سے میسر تھیں. اس لیے نعمن اصل میں اونٹ کے لیے استعمال ہوتا, اور اسی کی جمع پھر انعام تھی. پھر یہ لفظ عام ہوا, بکری, بھیڑ, اونٹ, گائے سب پر بولا جانے لگا. مگر ان جانوروں کو بھی انعام اس وقت کہتے ہیں جب ان میں اونٹ, یعنی اگر کہیں پر جانور اکٹھے ہیں یا مویشی جانور, تو ان کے مجموعے کے لیے انعام کب بولا جائے گا؟ جب اونٹ بیچ میں ہو. اگر اونٹ کو نکال دیا جائے تو پھر نہیں. ٹھیک ہے. حمولتن, حمولتن کا لفظ حمل سے ہے. حمل کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اٹھانا, بوجھ اٹھانا. حمولتن بوجھ اٹھانے والے ہیں, یعنی تمہارا بوجھ یا تمہارے سامان کا بوجھ اٹھانے والے, سواری کے کام آنے والے. اچھا, اب یہاں جو کہا گیا, وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشًا, تو اس کا معنی کیا ہوگا پھر؟ مویشی جانور ہوں گے اس سے مراد, کیونکہ بعض تفاسیر میں لکھا ہوا تھا گھوڑے, خچر وغیرہ. تو اب وہ تو اس میں شامل نہیں ہو سکتے, کیونکہ سورۃ المائدہ کی شروع کی آیات بھی آپ دیکھیں تو اس میں کہا گیا کہ اُحِلَّتْ لَكُمْ

بہیمت الانعام، اگر ہم اس میں بار برداری کے لیے گھوڑے کا استعمال کریں تو اگرچہ گھوڑے کی حرمت کے بارے میں کوئی ایسی چیز نہیں آتی کہ گھوڑا کھانا حرام ہے، لیکن نہیں کھایا جاتا عموماً، لیکن گدھے کے بارے میں واضح طور پر حدیث آتی. خیبر کے موقع پر لوگوں نے گدھے پکا کر ہنڈیا تیار کی ہوئی تھی اور کھانے ہی والے تھے کہ حکم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو حرام کر دیا، تو پکی ہوئی ہنڈیا الٹا دی گئی تھی. یعنی پکا کے کھانا گرانا کتنا مشکل کام ہے، لیکن ایسی آزمائشیں بارہا مسلمانوں پر آئیں تاکہ ایمان کا امتحان لیا جا سکے کہ جب بھوک بھی ہو، ضرورت بھی ہو، اور اتنی محنت سے کھانا تیار بھی ہو، اور پھر اللہ کا حکم آ جائے کہ نہیں کھانا، تو انسان اپنا ہاتھ روک لے. آج ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ کیا ایسا کر سکتے ہیں، ہم اس کی کہیں کی کریں گے. تاکہ شروع میں کیا کہا گیا تھا، احلت لکم بہیمت الانعام الا ما یتلا علیکم، تمہارے لیے حلال کیے گئے بہیمت الانعام مگر جو تم پر پڑھے جائیں گے. اور پھر وہ آیت نمبر 3 میں جو حرام کیے گئے چیزیں ان میں سے ان کا ذکر کیا گیا تھا. تو یہاں پر اگر انعام میں سے حمولتن و فرشا ہو تو مراد کیا ہے؟ حمولتن بوجھ اٹھانے والے، خصوصاً اونٹ اور بیل. اونٹ انسانوں اور دوسری چیزوں کا بھی بوجھ اٹھاتا ہے، اور بیل خصوصی طور پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ بڑے بڑے بوجھ ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے کے لیے ان کو کارٹ میں استعمال کیا جاتا ہے. اور فرشا کا معنی کیا ہے؟ فرشا کا مطلب یہ ہے کہ جو چھوٹے قد کے ہوں، پستہ قد. فرش مصدر ہے، فرش نیچے کی چیز کو اصل میں تو کہا جاتا ہے. مراد ایسے جانور ہیں جن پہ بوجھ نہیں لادا جاتا، مثلا بھیڑ بکری وغیرہ، یا چھوٹے چھوٹے اونٹ. ابن عباس نے اس سے مراد بکریاں اور چھوٹے اونٹ لیے ہیں. اور فرشا اس معنی میں بھی ہو سکتا ہے کہ فرش کہتے ہیں نا بچھائی ہوئی چیز کو، تو بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان جانوروں کی کھال بچھانے کے کام بھی آتی ہے. اب تو بہت سے لوگ ڈیکوریشن کے طور پر بچھاتے ہیں، لیکن اس زمانے میں حقیقی معنوں میں استعمال ہوتی تھی جب کارپٹس کا اتنا رواج نہیں تھا، تو یہ ایک نیچرل کارپٹ کا کام بھی دیتے ہیں. وَمِنَ الْأَنْعَامِ، اور مویشی جانوروں میں سے، حَمُولَةً وَفَرْشًا، کچھ ایسے ہیں کہ جن پہ بوجھ لادا جا سکتا ہے اور کچھ بوجھ اٹھانے کے قابل نہیں. کلو، کھاؤ، مما رزقکم اللہ، اس میں سے جو اللہ نے تم کو رزق دیا. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو. شیطان کے قدموں کی پیروی کیا ہوتی ہے؟ یعنی حلال کو اپنے اوپر حرام کر لینا. کیونکہ کچھ لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا وہ کبھی میٹ نہیں کھاتے، وہ حرام کے درجے میں میٹ کو ہاتھ نہیں لگاتے. اور عموماً لڑکیوں میں یہ عادت دیکھی گئی ہے کہ گوشت نہیں کھانا. تو یہاں پر کیا فرمایا؟ کلو، کھاؤ، مما رزقکم اللہ، اس میں سے جو اللہ نے تمہیں رزق کے طور پر دیا ہے. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو. کیوں؟ اس لیے کہ شیطان ایسے فلسفے سجھاتا ہے انسان کو. تو یہ کیا ہے؟ ایسی پابندیاں اپنے اوپر عائد کرنا، یہ شیطان کی پیروی ہے. انہو لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلا بارے میں آپ جانتے ہیں کہ انہوں نے سائبہ اور مقرر کر رکھے تھے، اور ان جانوروں کا وہ گوشت نہیں کھاتے تھے، نہ ان پہ سواری کرتے، نہ ان کا دودھ پیتے. فرمایا یہ خود ساختہ پابندیاں درست نہیں، حلال کو اپنے لیے حرام مت کرو. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

بلا تاخیر مولا علی کی بارگاہ میں چلتے ہیں. انشاءاللہ میں آخر میں یہ ضرور پیش کروں گا انشاءاللہ. مولا علی جو مولا علی کا ملنگ بیٹھا ہے دونوں ہاتھوں کو اٹھائے. سلامت رہیں سارے ہی مولا علی کے ملنگ بیٹھے ہیں, مل کر پڑھتے ہیں. اپنے دائیں بائیں دیکھیں, جس کے ہاتھ نیچے سمجھ جانا کون بیٹھا ہے. مل کر بابا جو کسے

قطر آبنا هرمز ما گزرندر بحری جہازن کا عارضی ٹول ٹیکس کی اگاڑی کے جائز قرار دی چڈی. قطر کے نائب وزیر اعظم شیخ سعود الرحمان السانی شنگری لا ڈائلاگ سیکورٹی فورم کے خطاب کردے عارضی ٹول ٹیکس اگاڑی جائز آئے مستقل بنیادن تے ٹیکس اگاڑی کے رد کیوں تھا. ایران بارودی سنگل کی صفائی اور بین ضروری معاملن لائے ٹول ٹیکس وصول کرے تو کچھ عرصے لائے ملتے گال بول تھی سکے تھی. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ چنگ بندی میں بعد بابت فیصلو نہ کرے سکے. وائٹ ہاؤس سچویشن روم میں اہم اجلاس بنا نتیجے ختم. امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز جی دعویٰ وائٹ ہاؤس پارا چی تو ایران سے معاہدہ امریکی مفادن اور ٹرمپ کے شرطن تحت ہی ممکن ہے. ان کا اگو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ایران کی پہلی ڈاکہ بندی ختم کرنے جو اعلان کیا ہو. صدر ٹرمپ بیا مقصد حاصل کرنے میں سرگرم ہے. امریکہ ایران کی پہلی ڈاکہ بندی ختم نہ کئی. ایرانی سپریم لیڈر مشتبہ خامنئی کے صلاحکار محسن رضائی جو ٹرمپ کے یوٹرن سے رد عمل. محسن رضائی چو تو امریکی صدر فارتکاری دوران ٹریوں بھیرو دھوکو جی رہو ہے. امریکہ طرفا گالن میں ادا کا مطالبہ کیا پیا وجن ٹرمپ کے عمل ثابت کرے چڑھو تو وہ گالن میں سنجیدہ نہ آئے.

0: پاکستان کے عالمی سطح تے اکیلو کرن والے مودی جی 10 سالن والی مہم بری طرح ناکام تھی وئی عرب میڈیا جو چوڑا ہے تو مودی پاکستان کے دنیا کا پرے کرن والی مہم میں مکمل طور تے ناکام تھیو پاکستان اج واشنگٹن بیان ہے ریاض سا ایک ہی وقت رابطے میں آئے پاکستان خطے علاقائی معاملن تے اثر انداز تھندڑ ایک اہم طور بنجی چکو ہے پاک بھارت شکتان دوران عالمی بیانے میں بھی پاکستان کی کامیابی ملی پاکستان جا بنگلہ دیش سے لگاپا بھی بہتر تھے ہیں اسلام آباد علاقے بارہ کہو اٹال چوک وٹ خوفناک حادثہ چار جنا فوت چار زخمی تیز رفتار گاڑی بن گاڑین موٹر سائیکلن سے ٹکرائی جی وئی چار جنا فوت چار زخمی فوتن میں آرمی جے اکاؤنٹ شعبے میں ملازمت کردڑ شکار پور واسی عامر سمرو بھی شامل بے فوتی کی سنانپ محمد
1: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹورک پر آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹورک پر کے ٹی این نیوز
2: سندھ کی ہو تو آواز بھی سندھ کی ہے جی اے ایف ایم 88 نیٹورک جی اے ایف ایم 88 نیٹورک سندھ کی آواز
3: شدید گرمی سبب شہرن کے گئے تھی تو صبح 11 وگے کھا شام 4 وگے تائیں خاص احتیاطی تدبیروں اختیار کن غیر ضروری طور تے باہر نہ ونیو ہلکا کپڑا پایو متھو ڈھکے رکھو ان دوران شدید جسمانی کم کا پاسو کریو بارن بزرگن بیمار مانن جو خاص خیال رکھو ودھیک پانی پیو محفوظ رہو ہی عوامی آگاہی پیغام حکومت سندھ پی ڈی ایم اے کمشنر کراچی کے الیکٹرک سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ کے تعاون سے پیش کیا ویو
4: ماتلی کے ہو تو آواز بھی ماتلی کی ہے
2: سنتے رہو جی ایف ایم 90.4
5: چھا وہاں پینجے کاروبار جی ترقی لائے سوچے رہا آیو
6: تو پوئے جی ایف ایم 90.4 ماتلی بدین ایک ایڑو ایف ایم ریڈیو آئے
5: جے کو ہلے تو بنا بریک ہیں مسلسل
6: ہاں گوٹھن شہرن پرے پرے تائیں بدھ جو جی ایف ایم ماتلی بدین
5: بس پو ہانے کھڑو فون پینجے اشتہار لائن لائے
6: اساں جے اسٹیشن مینیجر یونس بکاری سان ہن نمبر تے رابطو کندا
5: 0331252578
6: جی ہاں بڑی 361525786
5: جی ایف ایم ریڈیو نیٹورک
6: سندھ جو آواز

0: It's 10:15 a.m. This time check is brought to you by
1: D Skin Beauty Cream, Asli Glow, Har Niya Josho, a product by Biocon International Pakistan.
2: دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں، یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں، جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز۔ ماتلی کے ہو تو آواز بھی ماتلی کی ہے،
3: سنتے رہو جی ایف ایم 90.4۔

0: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا. آواز کی ڈو
1: ETH نیٹورک, سندھ کی آواز.
2: ہم سندھ میں رہنے والے سندھی مہمان نواز ہیں سارے.
1: اپنا شہر, اپنا گھر, ماتلی اور ماتلی کی آواز, جی ایف ایم 90.4.

گمبن میں موبینہ پولیس مقابلے میں ماریل نوجوان وارسن جو احتجاج وارسن جو چون آیا تھا نلائے بنیندو ہو پولیس کے سے جرت مقابلے میں قتل کیو مقتول نوجوان جی نیانی روئندے احتجاج کیو تو پولیس بابا کے بے گناہ قتل کیو وارسن پارا ملس اہلکار خلاف کاروائی جو مطالبہ کراچی کے جناح اسپتال میں عورت پارا واش روم میں باہر جن والے واقعے کی جانچ لائے کمیٹی قائم جانچ ٹیم واقعے کی جانچ سومر تک مکمل پیش کری جناح اسپتال میں ڈاکٹر سے مبینہ غفلت سبب عورت پارا بار کے واش روم میں جن بابت ویڈیو وائرل تھی ہوئی

سو جی ویلکم بیک ونس اگین ایک بار پھر ہم لوگ ساتھ موجود ہیں. جیسا کہ آپ سن رہے ہیں آؤ بات کریں جی فیم 88 نیٹ ورک گدار جیسنا کے ساتھ. تو جی کیسے ہیں آپ سارے, اور جس نے مجھے ابھی جوائن کیا ہے, جس نے مجھے پہلے سے جوائن نہیں کیا تھا اور جس کو ابھی پتا چلا ہے کہ یار اٹھنا ہے صبح ہو چکی ہے, بات کرنا ہے, آؤ بات کریں گدار جیسنا سے. تو آپ نے کیا کرنا ہے, ابھی اٹھ گئے ہیں تو میں اپنا سوال آپ کو بتانے لگی ہوں. تو جی آپ نے بتانا ہے, آپ نے مجھے بتانا ہے کہ وہ کیا ہے بھائی جس کو ڈوبتا دیکھ کر کوئی بچانے نہیں آتا, جس کو ڈوبتا دیکھتے بھی ہیں ہم اور اس کو بچانے نہیں جاتے, ویسا کیا ہے؟ تو جی پتہ لگائیں اور مجھے بھی بتائیں اور دماغ کی بتی جلائیں بھائی, اٹھیں ناشتہ واشتہ کریں اور مجھے بتائیں کہ آپ نے ناشتے میں کیا کھایا تھا, اور اس کے علاوہ میرے سوال کا جواب دیں, اور سوال کے جواب دینے کے ساتھ اپنے پسند کا کوئی بھی سانگ کا نام مجھے ضرور ایس ایم ایس کریں, کیونکہ اگر آپ کو سوال کا جواب ٹھیک ہوتا ہے تو وہ سانگ پلے ہو جائے گا, تو آپ سمجھ جائیں گے کہ آپ کا جواب بالکل ٹھیک تھا, آپ کا پسند کا سانگ پلے ہو گیا ہے. اور جس کی سانگ پلے نہ ہو پائے گا تو وہ سمجھ جائے گا کہ یار اس کا جواب تھوڑا غلط تھا. اوکے جی, تو آپ نے کیا کرنا ہے, مجھے سوال کا جواب دینا ہے اور اپنے پسند کا کوئی سانگ کا نام بتانا ہے. تو یہاں پر جب تک دیکھ لیتے ہیں ابھی ہمارے ساتھ اور کون موجود ہیں.

جی آپ نے مجھے میرے سوال کا جواب نہیں دیا, میرے سوال کا جواب دیں گے جی, اور مجھے بتائیں کہ کون سا سانگ سننا پسند کریں گے. میرے سوال کے جواب دینے کے ساتھ آپ نے اپنی سانگ کی فرمائش بھی مجھے ساتھ میں بتانی ہے. تو دیکھتے ہیں بھائی کہ ابھی یہاں پر ہمارے ساتھ کون کون موجود ہونے والے ہیں. اچھا جی, کافی لوگ نیند سے اٹھ گئے ہیں, ہمارے ساتھ موجود بھی ہو گئے ہیں, ہمیں جوائن بھی کر لیا ہے. تو دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں سکر کے, کہتے ہیں جواب سو. اوکے اوکے اوکے اوکے اوکے, آپ کے پورے نیٹ ورک اینڈ سب سننے والوں کو عید مبارک ہو. 78 موری راجا امیر چند, اچھا ہمیر چند, کشور کمار, ہیرا لال, پون کمار پلے, فائزہ آسان لے, فائزہ آسان لائے ہنے سیانو تھی ویوا. اوکے جی, یہ سانگ ہم ضرور پلے کریں گے اور تھوڑی دیر میں پلے کریں گے اگر آپ کا سوال کا جواب بالکل ٹھیک ہوتا ہے. تو جی ویسے آپ کا سوال کا جواب بالکل ٹھیک ہے. کیا نام بتایا آپ نے مجھے اپنا؟ راجا ہمیر چند کشور, آپ کا جواب بالکل ٹھیک ہے اور ابھی آپ کا سانگ پلے ہو جائے گا تھوڑی دیر میں ہی. اس کے علاوہ ہمارے ساتھ موجود ہے سکر سے, کہتے ہیں جلوڑی سے خالق لشاری جواب ہے, اور سنی میں پانچو گانا کینن بدو تو کے بان میں بے وفا جو جیتا ہوا. اوکے جی, اور جس جس کا یہ سانگ آپ لوگ مجھے فرمائشی سانگ پلے کرتے بتاتے جا رہے ہیں بہت اچھا لگ رہا ہے, لیکن ابھی پلے تو اسی کے سانگ ہونے ہیں بھائی کہ جس کا رائٹ آنسر ہوگا. تو کوشش کیا کریں کہ رائٹ آنسر دینے کی کوشش کریں, باقی سانگ ہم ضرور پلے کریں گے. آپ لوگوں نے اپنے فرمائش کے گانے بتائے ہیں تو اس میں کوئی حرج ہی نہیں ہے بھائی, چلائیں گے چلائیں گے. عید ہے اور عید آپ کے کیسے خراب کر سکتے ہیں ہم. اچھا جی, مسرور احمد کراچی سے کہتے ہیں کہ جی آپ عید والے دن آئی تھی پروگرام کرنے, میں گاؤں میں تھا, وہاں نیٹ ورک پرابلم تھا جس کی وجہ سے شامل نہیں کر سکتا.

0: شاہ لطیف کا صوفی ٹھکانہ
1: فاتح مہران سندھ کی ایک اور پہچان
0: جی ایم 88 نیٹ ورک
1: سندھ کی آواز.

قطر آب لائے ہرمز ماہ گزرندر پہلی جہازن کا عارضی ٹول ٹیکس جی اگاڑی کے جائز قرار دی چڑی. قطر کے نئے وزیر اعظم شیخ سعود الرحمان السانی شنگری لا ڈائلاگ سیکورٹی فورم کے خطاب کرتے چھو تو عارضی ٹول ٹیکس اگاڑی جائز آئے, مستقل بنیادن تے ٹیکس اگاڑی کے رد کیوں تھا. ایران بارودی سنگل جی صفائی ہے بین ضروری معاملن لائے ٹول ٹیکس وصول کرے تو کچھ عرصے لائے ان معاملے تے گال بول تھی سکے تھی. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ جنگ بندی میں بعد بابت فیصلو نہ کر سکیو. وائٹ ہاؤس سچویشن روم میں اہم اجلاس بنا نتیجے ختم. امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز جی دعویٰ وائٹ ہاؤس پارا امریکی مفادن اور ٹرمپ کی شرطن تحت ہی ممکن ہے.

0: ان کا اگوا امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ایران سے پہلی ڈاکہ بندی ختم کرنے جو اعلان کیا ہو. صدر ٹرمپ بیا مقصد حاصل کرنے میں سرگرم ہے. امریکہ ایران سے پہلی ڈاکہ بندی ختم نہ کئی. ایرانی سپریم لیڈر مصطفیٰ خامنئی کے صلاحکار محسن رضائی جو ٹرمپ کے یوٹرن سے رد عمل. محسن رضائی چھو تو امریکی صدر فارتکاری دوران ٹروں بھیرو دھوکو جی رہو ہے. امریکہ طرفا گالن میں ادا کا ودیک مطالبہ کیا پیا وجن. ٹرمپ کے عمل ثابت کرے چڑی تو وہ گالن میں سنجیدہ نہ ہے.
1: سن کراپ گروپ کا ڈائمنڈ ہائیبریڈ رائس سیڈ کسان کی امید خوشحالی کی نوید. چیری ہے کولر جس کی ایئر تھرو میں ہے دم. آئس باکس ٹھنڈک بڑھائے.
2: سندھ کے ماتھے کا جھومر
3: ڈی ایف ایم 88 نیٹورک
2: سندھ کی آواز.
4: پینجے کاروبار کی ترقی لائے سوچے رہا ہو
5: تو پوئے جی اے ایف ایم 90.4 ماتلی بدین ایک اڑو گوٹھن شہرن ائی پرے پرے تائیں بدھو ویندڑ ریڈیو جی اے ایف ایم ماتلی بدین.
4: بس پو ہانے کھنو فون ائی پینجے اشتہار لائن لائے
5: اساں جے اسٹیشن مینیجر یونس بکاری سان ہن نمبر تے رابطو کندا
4: 02525786.
5: جی ہاں 2315525786.
4: جی اے ایف ایم ریڈیو نیٹورک
5: سندھ جو آواز.
2: ماتلی کے ہو تو آواز بھی ماتلی کی ہے.
3: سنتے رہو جی ایف ایم 90.4.

0: شاہ لطیف کا صوفی ٹھکانہ،
1: فاتح مہران، سندھ کی ایک اور پہچان۔
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

0: شاہ لطیف کا صوفی ٹھکانہ،
1: فاتح مہران، سندھ کی ایک اور پہچان،
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز۔ جی اے ایف ایم 88 کی آواز،
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز۔

0: نورو
1: نوشهرو
0: میرپور خاص
1: لاڑکانا
0: سکھر
1: گونج رہی ہے ہر جگہ پر
0: سندھ کی آواز
1: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک

تمہاری امید و معجزوں کے بادشاہ سے ہے، تمہاری امید و معجزوں کے بادشاہ سے ہے، پھر کیوں پریشان ہو، تمہارے پاس تو اللہ ہے۔ سنجب دندلہ سب نے سماعت سے مجھے طرف السلام علیکم۔ اور کل دو کے سمند ہے ساتھ کی بارش اللہ زبل خزانوں کے ساتھ دعائیں پل سے پل تک آسے کلتا صبح سے شام تک دن سے رات نیند سے جاگتا زمین سے آسمان زندگی سے موت سے درد غم سے خوشی تک دل سے دل تک زندگی کے پہلے دن سے زندگی کے آخری دن تک اللہ تعالیٰ آپ سب کو اور ہم سب کو ہمیشہ ہمیشہ ہمیشہ اپنی رحمتوں اور برکتوں کے سائے میں سلامت رکھے۔ سو جناب آپ سن رہے ہیں جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، ہمارے ساتھ یہاں پر سکھر، مورو، میرپور خاص، مٹیاری، سکرنڈ، مہراپور، ماتلی اور جناب لاڑکانہ کے لائیو اسٹوڈیو سے آپ سن رہے ہیں پروگرام وائٹ ایج اینڈ اسکن بیوٹی شو۔

مشکلات کے رستے میں ہار کے، او بدنصیب دیکھ علی کو پکار کے، مرحب کا قتل کیا کوئی خیبر کا قتل تھا، پھینکا تھا ذوالفقار کا صدقہ اتار کے، صدقہ اتار کے۔

یہ زباں کاٹ دو جس میں جہاں کاٹ دو مدحت مرتضیٰ کی سزا دو مجھے ذکر شاہ نجف سے رکوں گا نہیں چاہے سو بار سولی چڑھا دو مجھے ٹکڑے ٹکڑے کرو میرا سارا بدن آگ روشن کرو اور جلا دو مجھے لے کے راکھ میرے جسم کی سے ہاتھوں پہ اپنے اڑا دو مجھے ایک دو دن نہیں صبح محشر تلک جس آئے گی

اوکے جناب کیا بات ہے, بہت ہی پیارا سا قصیدہ یہاں پر آپ انجوائے کر رہے ہیں. اور اسی کے ساتھ ساتھ پروگرام سن رہے ہیں وائٹ ایج اینڈ جی اسکن بیوٹی شو. وائٹ ایج اینڈ جی اسکن بیوٹی شو آپ لوگوں کا پروگرام ہے, آپ لوگوں کا پروگرام ہے جو کہ آپ لوگوں تک نشر کیا جا رہا ہے وائٹ ایج بیوٹی پروڈکٹس اینڈ جی اسکن بیوٹی پروڈکٹس کے تعاون سے. تو یہاں پر ذرا وائٹ ایج بیوٹی پروڈکٹس ہو یا پھر جی اسکن بیوٹی پروڈکٹس ہو, ان کے بارے میں آپ لوگوں کو بتایا جاتا ہے تاکہ آپ لوگوں میں تھوڑی سی اویئرنیس آ جائے اور آپ لوگوں کو پتہ چلے کہ بھائی جان اگر آپ مارکیٹ جائیں اور آپ کنفیوز ہو جاتے ہیں پروڈکٹ پرچیز کرنے میں تو کون سے ایسے پروڈکٹس ہیں جو کہ آپ کو چاہیے کہ آپ پرچیز کریں. اگر آپ بھی اپنے قریبی جنرل اسٹورس پر اویلیبل کرانا چاہتے ہیں یا پھر آپ مارکیٹ سے جا کر پرچیز کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے ذہنوں میں ایک ہی نام ہونا چاہیے جو ہے وائٹ ایج بیوٹی پروڈکٹس اینڈ اسکن بیوٹی پروڈکٹس.

0: جناب سو وائٹ ایش بیوٹی پروڈکٹس کا جو لوگوں کو ذرا بتائیں گے تفصیلن کے کتنے سارے پروڈکٹس ہیں، کیا کیا ان کی کوالٹیز ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ ذرا آج کے پروگرام میں ٹاپک کیا ہونے والا ہے اس کی جانب بھی پہلے آ جاتے ہیں. تو آج کے پروگرام میں جو آپ لوگوں سے سوال یعنی کہ ٹاپک پوچھنا چاہتی ہوں وہ کچھ اس طرح سے ہونے والا ہے کہ آپ مجھے بتائیں کہ کیا آپ بھی اگر پکچر لیتے ہیں، ہاں جی، فوٹوز کلک کرتے ہیں اپنی، تو کیا آپ بھی بہت زیادہ فلٹرس یوز کرتے ہیں یا پھر نہیں؟ ایسا ہے کہ کچھ لوگوں کی یہ آج کل نا عادت ہے، میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے، اگر آپ کی پکچر صحیح بھی آتی ہے، اگر آپ کے چہرے پر جو ہے نا وہ اچھا سا گلو بھی ہے، نکھار بھی، لیکن پھر بھی انہیں ایک عادت ہوتی ہے کہ وہ اپنی پکچرز کے اوپر نا بہت زیادہ فلٹرز لگا رہے ہوتے ہیں. تو اگر آپ بھی 250 فلٹرز لگانے کے عادی ہیں تو مجھے بتائیں ذرا کیا آپ ہیں وہ جو اپنی پکچرز کلک کرتے ساتھ ہی اپنے فوٹو کے اوپر بہت زیادہ والے فلٹرز لگاتے ہیں. مجھے بتائیے جلدی جلدی سے اگر آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں، پروگرام سن رہے ہیں، شاملی پروگرام ہونا چاہتے ہیں اور ہمارے پروگرام کی رونقوں کو بڑھانا چاہتے ہیں تو اپنا سیل فون اٹھائیے، موبائل کے رائٹ آپشن میں جائیے، ٹائپ کیجیے LRK سنگل اسپیس دیجیے، اپنا نام لکھیے، پورا میسج لکھیے اور اسے سینڈ کیجیے 8881 پر. اگر آپ مجھے فیس بک پر سننا چاہتے ہیں، فیس بک پر جوائن کرنا چاہتے ہیں تو جی لاڑکانہ FM 88.8 ہمارا پیج، اور جی لاڑکانہ FM 88.8 اگر آپ سرچ کرتے ہیں تو آپ کو ایزیلی ہمارا پیج مل جاتا ہے. اوکے جی، تو پیج کے اوپر آئیے اور وہاں پر آپ کو ہمارے پروگرام وائٹ ایش اینڈ اسکن بیوٹی شو کی لائیو پوسٹ مل جاتی ہے جسے آپ لائک کریں گے، کامنٹ کریں گے اور شیئر کر دیں گے. تو لائک کیجیے، کامنٹ کیجیے، شیئر کیجیے دوستوں کے ساتھ، ہماری پوسٹ کو بہت زیادہ والا شیئر کیجیے تاکہ سب کو پتہ چل سکے کہ مارکیٹ میں نا کتنے اچھے پروڈکٹس مل رہے ہیں اور آپ نے یہ تمام پروڈکٹس استعمال بھی کرنے ہیں. تو یہاں پر آج آپ مجھے بتاتے جا رہے ہیں کہ کیا آپ بھی اپنے فوٹوز کے اوپر بہت زیادہ والے فلٹرس لگاتے ہیں، ہاں جی بتائیے ذرا. اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر اگر آپ اپنی خوبصورتی کو جو ہے نا وہ اور زیادہ بڑھانا چاہتے ہیں، خوبصورتی کے معاملے میں تھوڑا سا جو نا آپ وہ کانشیس ہو چکے ہیں، یا پھر آپ نے بہت سارے پروڈکٹس لگا کر دیکھے ہیں آپ لوگوں کو ریزلٹس نہیں مل رہے ہیں، تو بھائی جان آپ نے اتنا کرنا ہے بس کہ آپ مارکیٹ جائیے، اپنے قریبی جنرل سٹورز پر جائیے، وہاں سے معلومات لیجئے کہ کیا آپ کے ایریا میں وائٹ ایش بیوٹی پروڈکٹس مل رہے ہیں یا پھر نہیں. اگر وائٹ ایش بیوٹی پروڈکٹس آپ کے ایریا میں مل رہے ہیں تو آپ پرچیز کیجئے، جس میں آپ لوگوں کے لیے بہت ہی شاندار پروڈکٹس موجود ہیں، جیسے کہ وائٹ ایش بیوٹی کریم آپ کو مل رہی ہے، وائٹ ایش لولی کریم آپ کو مل رہی ہے. اچھا تو ان دونوں پروڈکٹس میں کیا فرق ہے؟ فرق یہ ہے کہ وائٹ ایش بیوٹی کریم جو ہے یہ ایک نائٹ کریم ہے اور وائٹ ایش لولی کریم جو ہے یہ ایک فیئرنس کریم ہے. اور ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ کیونکہ بہت سے لوگوں کو نائٹ کریم میں بھی فرق ڈفرنس یعنی کہ پتہ نہیں ہوتا، تو آپ لوگوں کو یہ بتاتی چلوں کہ جو نائٹ کریم ہوتی ہے وہ آپ رات کے ٹائم استعمال کر سکتے ہیں اور اس میں ایج لمٹ ہوتی ہے کہ آپ 18 سال کے بعد استعمال کر سکتے ہیں. باقی اگر آپ فیئرنس کا یوز کر رہے ہیں، فیئرنس کریم لگانا چاہتے ہیں تو وہ ایج لمٹ کوئی نہیں ہوتی، آپ کسی بھی عمر میں لگا سکتے ہیں اور یہ دن رات لگانے والی کریم ہوتی ہے، یعنی کہ آپ کا دل کرے تو آپ دن میں لگائیے، رات میں لگائیے، بس آپ کے چہرے پر گلو آتا جائے گا، آتا جائے گا اور آتا جائے گا. تو وائٹ ایش کریم کے ساتھ ساتھ وائٹ ایش لولی کریم بھی آپ لازمی پرچیز کیجیے گا، اس کے ساتھ آپ کو وائٹ ایش کا وائٹامن سی کا فیس واش بھی مل رہا ہے، وائٹ ایش کا آپ کو سوپ بھی مل رہا ہے اور آپ کو ڈاکٹر پمپل کا اینٹی ایکنی کلیئر ٹیوب بھی مل رہا ہے. یہ بہت ہی مزیدار پروڈکٹس ہیں جو کہ آپ لوگوں کو تفصیلن بہت سارے جو ہے نا بہت سارے وے میں آپ لوگوں کو بتاتی رہوں گی پورے پروگرام میں، لیکن یہاں پر آپ ہمیں جوائن کرتے جا رہے ہیں تو جلدی سے ہماری پوسٹ کو لائک اور شیئر کرتے جائیے اور بتائیے آپ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. اچھا یہ عادل حسین ہمیں جوائن کر چکے ہیں، وعلیکم السلام، میں ٹھیک ہوں، آپ بتائیں کیسے ہیں؟ لکھتے ہیں کہ کچھ خواب تھے جو وقت کے ساتھ بکھر گئے، کچھ اپنے تھے جو حالات کے ساتھ بدل گئے. ہم نے تو ہر کسی کو دل سے چاہا تھا مگر لوگ چہرے بدل بدل کر نکل گئے. ارے بھائی یہ کیا بات ہوئی، اور گانا بالکل آپ کو سنائیں گے. اور اس کے علاوہ ہیں جی وحید وفائی ہمارے ساتھ، وعلیکم السلام، کہتے ہیں سدرا جی کیا حال ہے آپ کے، اور ماشاء اللہ بہترین آپ کا شو ہے، جیکب آباد سے آپ ہمیں سن رہے ہیں، بہت شکریہ. اور اس کے علاوہ ہدایت اللہ احمدانی ہمارے ساتھ، وعلیکم السلام ہدایت اللہ، بالکل آج آپ کا گانا لگا دیں گے جی. اور اسد بلوچ ہمارے ساتھ، کہتے ہیں انتظار تو آپ کی بس آواز کا ہوتا ہے. ہاں جی بالکل، آپ ہمیں جوائن کر چکے ہیں، بہت شکریہ. اور مہر عرفان سیاح صاحب ہمارے ساتھ موجود، کہتے ہیں گڈ ڈے میم آج گریٹ پروڈکٹس اینڈ گریٹ ہوسٹنگ، تھینک یو سو مچ سر، بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ موجود. انور بھائی ہمارے ساتھ ہیں، وعلیکم السلام، کہتے ہیں کچھ رشتے معافی کے بعد بھی پہلے جیسے نہیں رہتے کیونکہ اعتماد ٹوٹ جائے تو دل دوبارہ پہلے جیسا محسوس نہیں کرتا. یہ تو بالکل صحیح بات ہے. اعتبار اگر ٹوٹ جائے تو پھر کچھ بھی ہو جائے رشتے وہ ویسے نہیں بنتے جیسے پہلے تھے. تو اسی لیے کہتے ہیں اعتبار جو ہے نا وہ مت ٹوٹا کریں کسی کا. اور اگر کوئی آپ پر اعتبار کرتا ہے تو وہ اعتبار آپ کوشش کریں کہ وہ بنا رہے ہمیشہ. اور ایسے ہی آپ وائٹ ایج پیوری پروڈکٹس کا استعمال بھی کرتے رہیے. خوبصورتی جو ہے نا وہ بہت زیادہ ضروری ہے. تو خوبصورت رہیے اور خوش رہیے. پروگرام میں جوائن کرتے جائیے. پوری پوری 3 بجے تک آپ کا ہمارا ساتھ رہنے والا ہے. ٹائم ہو جاتا ہے ذرا شارٹ کمرشل بریک کی جانے جا رہے ہیں. اس کے بعد جلدی سے واپسی آپ لوگوں کے پاس آتے ہیں. تو سنتے رہیے, انجوائے کیجیے اور ہمارا ساتھ دیجیے. میں ذرا یوں جا کر یوں واپس آ رہی ہوں. سو اسٹے ٹیون, اسٹے کنیکٹڈ اینڈ کیپ لسننگ وائٹ ایج اینٹی اسکن بیوٹی شو اسپانسرڈ بائی وائٹ ایج بیوٹی پروڈکٹس اینٹی اسکن بیوٹی پروڈکٹس. لگا دی جائیے, خوبصورت ہوتے جائیے.
1: FM 88. دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں, یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں. FM 88 نیٹورک, سندھ کی آواز.
2: اب آپ کی خوبصورتی کا فین وائٹ ایج بیوٹی کریم.

0: شدید گرمی سبب شہرن کے گزارش کئی ونے تھی تو صبح 11 وگے کا شام 4 وگے تائیں خاص احتیاطی تدبیروں اختیار کن، غیر ضروری طور تے باہر نہ ونو، ہلکا کپڑا پاؤ، متھو ڈھکے رکھو، ان دوران شدید جسمانی کم کا پاسو کرو، بارن بزرگن بیمار مانن جو خاص خیال رکھو، ودھیک پانی پیو، محفوظ رہو۔ ہی عوامی آگاہی پیغام حکومت سندھ، پی ڈی ایم اے، کمشنر کراچی، کے الیکٹرک سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ کے تعاون سے پیش کیا ویو۔
1: پینجے کاروبار جی ترقی لائے سوچے رہا آیو
2: تو پوئے جی اے ایف ایم 90.4 ماتلی بدین ایک اڑو ایف ایم ریڈیو آئے
1: جے کو ہلے تو بنا بریک ہے مسلسل
2: ہاں گوٹھن شہرن پرے پرے تائیں بدھو ویندڑ ریڈیو جی اے ایف ایم ماتلی بدین
1: بس پو ہانے کھنو فون پینجے اشتہار ہلائن لائے
2: اساں جے اسٹیشن مینیجر یونس بکاری ساں ہن نمبر تے رابطو کندا
1: 0331252578 6
2: جی ہاں 2315525786
1: جی اے ایف ایم ریڈیو نیٹ ورک
2: سندھ جو آواز۔

ڈیہن میں ڈاک اسپورٹس کے کرے ختم ائی قدرتی اصلی گلو ڈی اسکم اصلی گلو ہر ڈیہ جو شو ا پروڈکٹ بائے بایوکون انٹرنیشنل پاکستان.

بالکل جی بتائیں گے بتائیں گے, تھوڑا صبر کیجیے. عمران علی بروئی بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں لاڑکانہ سے, بہت شکریہ. اور یہ ہمارے ساتھ ہیں جی, عید مبارک قبول ہو, 78 موری سے راجا حمیر چندے, کشور کمار, ہیرا لال, پون کمار, پلیز پلے فائزہ آسان لے سیانو. چلے ماں کوشش کرنا بالکل فائزہ جو گانو ہلائیں داسی, پر ایو نہ کو بھی ہلائیں داسی. اور ولیج سے اچھا یہ کیٹی جتوئی سے محمد نواز ملا ہمارے ساتھ کہتے عید مبارک ادی, خیر مبارک ادا. وعلیکم السلام, آپ ہی صدرہ مسکانہ ام فادلی لاشاری, چاپے کا جواب میں اسنیپ چیٹ یوز کرتا ہوں فلٹرز میں. اور سلام ٹو پرنس محسن لاشاری اور حسن علی امتیاز علی لاشاری کو. چلیں جی بہت شکریہ بھائیوں کو, ویلکم کرتے ہیں. ولیج کیٹی جتوئی سے نواب محمد نواز ملا ہیں, محمد نواز ملا تماچو محبتوں پروگرام بدھو پیا.

0: 88
1: سند کی آواز. It's time to commercial break. خوبصورتی جو اصل راز فارمولو اماجی اسکن کے بنائے نکھری ائی چمکدار صرف بنڈی ہن میں ڈارک سپورٹس کے کرے ختم ائی ڈی قدرتی اصلی گلو ڈی اسکن بیوٹی کریم اصلی گلو ہر ڈی جو شو ا پروڈکٹ بائے بایوکون انٹرنیشنل پاکستان.
2: اور سنگے میل عبور افتتاح شارائے بھٹو جرمن انتھک محنت کا شاہکار تقریباً 39 کلومیٹر طویل 6 رویا جدید اور سگنل فری شارائے بھٹو کراچی کے مختلف علاقوں کو M9 موٹر وے سے جوڑتے ہوئے سفر کو تیز محفوظ اور آسان بنائے گا. جدید انٹرچینجز تیز رفتار سفری سہولت وقت اور ایندھن کی بچت اور کراچی کی ترقی کا نیا دروازہ شاہراہ بھٹو ایک جدید اور روشن سندھ کی علامت ترقی کا سفر عوام کا فخر حکومت سندھ.
3: شدید گرمی سبب شہرن کے گزارش کئی بنے تھی تو صبح 11 وگے کھا شام 4 وگے تائیں شدید جسمانی کم کا پاسو کریو بارن بزرگن بیمار مانن جو خاص خیال رکھو ودیک پانی پیو محفوظ رہو. ہی عوامی آگاہی پیغام حکومت سندھ پی ڈی ایم اے کمشنر کراچی کے الیکٹرک سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ کے تعاون سے پیش کیا ویو.
4: محمد عمر بگھیو ہاسپٹل جہاں ماہر اور جدید آپریشن تھیٹر الٹرا ساؤنڈ سینئر کنسلٹنٹ ڈاکٹرز سرجیکل اور میڈیکل سہولیات مفت ایمبولینس سروس انسانیت کی خدمت ہمارا مقصد. ایڈریس محمد عمر بگھیو ٹرسٹ ہاسپٹل میروا روڈ مز ڈسٹرکٹ جیل ڈیفینس سٹی میرپور خاص. مزید معلومات کے لیے 03-4134-29-824.
5: سندھڑی آمو کی سرزمین
0: سندھ کا

0: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا. آواز کی ڈور سے بندھا ہوا.
1: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز.
2: ہم سندھ میں رہنے والے سندھی مہمان نواز ہیں سارے.
1: اپنا شہر اپنا گھر ماتلی اور ماتلی کی آواز جی ایف ایم 90.4.

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔ جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔
0: ماتلی کے ہو تو آواز بھی ماتلی کی ہے،
1: سنتے رہو جی ایف ایم 90.4۔

0: قربان فقیر کے ڈاڈی فون کوں ہو مغرور ہوں مجبور ہاں قربان مجھے فون بھی نتھو کرے یا دام سلیم صاحب کے بھی دیاں تو
1: واہ صحیح واہ محبوب بھائی مغرور نہ ہو جائے تو محبوب بھائی نہ ہیں
2: محبوب بھائی
1: مغرور نہ ہو جائے واہ صحیح واہ واہ واہ واہ صحیح واہ
2: ارے اٹھے پیرا سادا رندا منے ماندا بے پروا بھرل انیا فون نہیں چاندا ہاں
0: واہ واہ
2: اٹھے پیرا سادا رندا منے ماندا بے پروا بھرل انیا فون نہیں چاندا کر کر کالا جندڑی تھکی بس گیا جو ساول کر دلڑی پکی بس سوا یار سونے بے ہتھ نہ پکی بس پچھن پل ہکڑی نہیں دوست آندا تھئی پر سادا راندا من ماندا بے پروا بھرل انیا فون نہیں چاندا
1: اللہ سمجھ دے سدا فون چا سہی
2: انشاءاللہ
0: یہ قسم کو دکھے
2: تے کئی کئی میڑا منتا قاصد ہت کرائم بہو درد بینے پری کا پرائم نکو سور سجن دے کے کو سنائم بہتر ہن وچھوڑا ب ویندا تھی راندا من ماندا بے پروا بھرل چاندا
0: واہ واہ واہ واہ
2: تے میاندا تو من وچ ماتم متلے دردا دا دل تے کھیما کھتلے انیا نند ڈھولنے سونا ستلے کے کو سور سناوا میں ہاں دا انیا
1: انیا
2: فون نہیں چا
0: مجید کے موکلوں دا فون کر دو
1: واہ واہ صحیح واہ جی سمجھن یہ ہویا اساں جا بھلوڑ سگڑ غلام محمد سنجرانی صاحب ہانے ہلوں تھا اساں جو مشہور معروف سگڑ سائیں محمد ادریس جمال صاحب جی صاحب بسم اللہ چھا بدائیں دا آواز ہے جی سائیں
0: عرض ہے تا دل جے پر جوش دلا سن تے ہلیا آیا سے
1: واہ
0: سوہوارن جے سلامن تے ہلیا آیا سے
1: واہ صحیح واہ
0: نہ ہلیو کہ شاہ شہنشاہ جو فرمان اسا تے پر سلیم صاحب تواں جے نی وارن جے نیاپن تے ہلیا آیا سے
1: بسم اللہ بلکار ویلکم سائیں
0: عرض ہے ہن عاشق کا پجو محبوب کاوڑ جیو
1: ہائے ہائے
0: ہن محبوب عاشق کانگل کے دے خبر بھلا کو حال حوال وٹھی جی کو بدھا ہن عشق دی گال ہلی یاد ہن بھلا یا کوئی ہوئی قصو بھلا ہلے
1: بسم اللہ
0: عرض ہے تو بدھا کانگا پری مو کے پچھن ایندو الائے نا ہینے ہن حال مجھے کے دسن ایندو الائے نا
1: واہ
0: بدھا کانگا پری مو کے پچھن ایندو الائے نا ہینے ہن حال مجھے کے دسن ایندو الائے نا نہ کو دوہ دلبر جو خدا سو آ خطا مجھی
1: واہ
0: نہ کو دوہ دلبر جو خدا سو آ خطا مجھی ڈھلائیوں ڈھول ہو مجھو ڈھکن ایندو الائے نا بدھا کانگا پری مو کے پچھن ایندو الائے نا ہینے ہن حال مجھے کے دسن ایندو الائے نا
1: واہ صحیح
0: علاجن میں اثر کو نے حکیمن وس کیا ہیلا علاجن میں اثر کو نے حکیمن وس کیا ہیلا دوا ہو درد رن ایندو الائے نا بدھا کانگا پری مو کے پچھن ایندو الائے نا ہینے ہن حال مجھے کے دسن ایندو الائے نا بدھا کانگا پری مو کے پچھن ایندو الائے نا
1: واہ واہ واہ واہ
0: فقن میں فرق کو نے کو سوا دیدار دلبر جے فقن میں فرق کو نے کو سوا دیدار دلبر جے بگر یہو یار بے پروا انگن ایندو الائے نا بدھا کانگا پری مو کے پچھن ایندو الائے نا ہنے ہن حال مجھے کے دسن ایندو الائے نا بدھا کانگا پری مو کے پچھن ایندو الائے نا اباسی عمر بس ہانے سجن جے ہک سہارے
1: واہ ادریس واہ
0: اباسی عمر بس ہانے سجن جے ہک سہارے تے مگر سہارو بے سہارن کے دین ایندو الائے نا بدھا کانگا پری مو کے پچھن ایندو الائے نا ہنے ہن حال مجھے کے دسن ایندو الائے نا بدھا کانگا پچھن ایندو الائے نا
1: واہ استاد واہ واہ استاد واہ
0: سی ہانے ہڈا وری استاد محمد لقمان کوکر جے سجو ہر تھو
1: جی جی بسم اللہ
0: تے ہانے ایو بیت پورو کین پو وری لقمان کے پو سا دسو
1: ہاں انے بیت کے پورو کیو ان کا پو اٹھا سا کمرشل بریک جو ٹائم تھیو جی سی
0: آیو آ یار ویٹھو آ یار محفل میں ملن دیندو الائے نا کرکت میں پوا پیا ویٹھو آ یار محفل میں ملن دیندو الائے نا چوے دل تھی تے دلبر جے جھکی اگیاں کیاں سجدو چوے دل تھی تے دلبر جے جھکی اگیاں کیاں سجدو مگر افسوس ہو منہ کے جھکن دیندو الائے نا ویٹھو آ یار محفل میں ملن دیندو الائے نا کرکت میں پوا پیرے پون دیندو الائے نا ویٹھو آ یار محفل میں ملن دیندو الائے نا

0: صحیح
1: نہاری عمر بساری تک نہاریا عمر بساری تک
2: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا
3: مور کو دلی رانا مور کو دلی
2: آواز کی ڈور سے بندھا ہوا
4: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز
5: ہم سندھ میں رہنے والے سندھی مہمان نواز ہیں سارے
6: خوبصورتی کا اصل راز صرف ڈی اسکن بیوٹی کریم اس میں موجود وائٹمن ای بیس اور جدید مائکرو بیٹس فارمولا آپ کی جلد کو بنائے نکھری اور چمکدار صرف دو دن میں ڈارک اسپاٹس کو کریں فیڈ اور دے قدرتی اصلی گلو ڈی اسکن بیوٹی کریم اصلی گلو ہر دن کا شو
7: شدید گرمی سبب شہرن کے گزارش کئی ونے تھی تو صبح 11 بجے کھا شام 4 بجے تائیں خاص احتیاطی تدبیروں اختیار کن غیر ضروری طور تے باہر نہ ونیو ہلکا کپڑا پایو متھو ڈھکے رکھو ان دوران شدید جسمانی کم کا پاسو کریو بارن بزرگن بیمار مانل رکھو ودھیک پانی پیو محفوظ رہو ہی عوامی آگاہی پیغام حکومت سندھ پی ڈی ایم اے کمشنر کراچی کے الیکٹرک سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ کے تعاون سے پیش کیا ویو
8: ماتلی کے ہو تو آواز بھی ماتلی کی ہے
4: سنتے رہو 90.4

0: دل پر بندی دار کے
1: واہ صحیح واہ واہ صحیح
0: تے پجمے رات تے جمعے رات جان بلے مجھے سندھ سندھ تھیو سانو روندے سجی رات گانو سوا تے سجن دے بھلا کیسا ٹھے مانو خبر نہ پئی کھوکھر جے تلے کی رٹھو رانو ہفتو سجو ہے ہے کیم پر مجھے اکھر نہ گھانو یار مجھے عمر اجانو لڑی وے لقمان چے لڑی وے لقمان
1: ہائے ہائے واہ صحیح واہ صحیح واہ اسامن وقت جو احساس پونا پنج تھن پہ وقت ہے کمرشل ننڈڑی شارٹ کم کیڑے نائی ورنو بدھندا رہو جی ایف ایم نیٹورک اسا چوتا ننڈڑی شارٹ کمرشل بریک کبو اسا جو ونجو سات جے وگے تانی
2: زندگی گزاریو اعتماد سا قرآن کے سمجھی بدھندا رہو ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9 لگی منٹن تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹورک تے
3: بہجو شہر بہجو گھر سکرنٹ ائی سکرنٹ جو آواز
2: جی ایف ایم 88

0: اسرائیلی فوجی لبنان میں اہم جبل ایں قلعے تے قبضے جی دعویٰ 26 سالن کا پوئے بیہر اسرائیلی فوج لبنان میں اندر گھڑی وئی لبنان کے 2000 چورس کلو میٹر علاقے تے قبضہ کرے ورتو لبنان جی میڈیا جو چوڑ ہے تو نفتیا جا ودھیک علاقہ خالی کرن لائے بمباری کئی وئی حملن میں رہائشی عمارتن کے نشانوں پائن سبب گھر میں ننڈ سنو شہید لبنانی وزیراعظم پارا اسرائیلی قبضے کی مذمت نئے مالی سال کی بجٹ میں الیکٹرک گاڑیوں سولر مہنگا تھن جو امکان ذریعن موجب آئی ایم ایف پاراں بجٹ میں سیلز ٹیکس چھوٹ ختم کرنے کی جی تجویز الیکٹرک گاڑیوں پہ سیلز ٹیکس 18% تھن جو امکان ہے ایندڑ مالی میں گاڑیوں کی جی امپورٹ 40,000 تائیں محدود کرنے کی جی تجویز ہائبرڈ گاڑیوں پہ بھی سیلز ٹیکس 8 کا ودائے 18% تائیں آنے سکے تو سولر پینلز پہ بھی سیلز ٹیکس 10% کا ودائے 18% کرنے کی جی تجویز ایندڑ مالی سال کی جی پی ایس ٹی جی پی مد میں 1126 ارب روپیہ رکھنے کی تجویز جی ڈی پی واد جو ہدف 4% رکھنے کی تجویز ایندڑ مالی سال کے بجٹ لائے سالانہ پلان
1: میری تو ہر سینس آج نانسنس ہو گئی فوڈ پینڈا
2: جب لائف ہیپنز تو فوڈ پینڈا بنے میوزک ٹو یور ایئرز میکنگ لائف ڈیلیشیس ود اوور 24,000 ریسٹورنٹس اینڈ 2,000 پلس گروسری اسٹورز میک لائف ڈیلیشیس
0: نائب وزیر اعظم ساگڈا کی دعوت یورپی یونین کے نائب صدر کایا کیلس پہری جون تے پاکستان جو دورو کندی کایا کیلس یورپی یونین پاکستان جی اسٹریٹجک ڈائلاگ جی 8 اجلاس میں شرکت کندی کیلس صدر آصف علی زرداری وزیر اعظم شہباز شریف فیلڈ مارشل سید آصف منیر سے بھی ملاقات کندی

السلام علیکم، گڈ ایوننگ، گڈ ایوننگ، آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں جی ایف ایم ریڈیو نیٹ ورک پر پروگرام آپ کا اپنا سپورٹس راؤنڈ اپ، میں ہوں آپ کا اپنا میزبان رانا اشفاق. جی جناب، پاکستان ورسز آسٹریلیا او ڈی آئی سیریز کوئی پہلی مرتبہ ہوگا کہ مئی اور جون میں کوئی ٹیم پاکستان کا دورہ کر رہی ہو اور ون ڈے سیریز کھیلی جا رہی ہو. بہت کم کم ماضی میں ایسی مثالیں ملتی ہیں، لیکن یہ مقابلہ اس لحاظ سے کافی اہم تھا کہ یہ پاکستان کا 1000واں او ڈی آئی میچ تھا، یعنی پاکستان کی ٹیم نے کل ملا کر اب 1000 او ڈی آئی میچ کھیلے اور پاکستان یہ تیسرا ملک بنا ہے دنیا کا جس نے 1000 یا اس سے زیادہ او ڈی آئی یعنی ون ڈے میچز کھیلے ہیں. آسٹریلیا کی ٹیم نے جناب اس میں پہلے بیٹنگ کی اور 200 رن آسٹریلیا کی ٹیم بنا سکی اور پاکستان کی ٹیم نے ٹارگیٹ بآسانی چیز کیا. 200 رن بنائے تھے آسٹریلیا نے 44.1 اوور میں، ان کی ٹیم آل آؤٹ ہو گئی تھی. ایلیکس کیری جو کہ وکٹ کیپر بلے باز تھے، ان کو کیچ کیا تھا سلمان علی آغا نے، 19 رن بنائے 24 گیندوں پر، 4 چوکے لگائے ایلیکس کیری نے. میٹ شاٹ جو کہ اوپننگ کرنے کے لیے آئے تھے، انہوں نے 76 گیندوں پر 55 رنز کی اننگز کھیلی جس میں 6 چوکے تھے. ان کو سٹمپ کیا تھا محمد غازی گوری نے، جنہیں ایز وکٹ کیپر بیٹر ٹیم میں شامل کیا گیا ہے.

ایم کیو ایم جو کراچی میں قبضن والے معاملے تے اسٹیبلشمنٹ کا مداخلت جو مطالبہ ایم کیو مگوان اگوڑے میئر وسیم اختر ہے تو فیلڈ مارشل سید آصف منیر کراچی میں قبضن جو نوٹس وٹے فاروق ستار چھو تو کراچی قبضہ مافیا حوالے کئی پی وجے جماعت اسلامی چھو خاموش ہے ہلک بار تے قبضہ کیا پی وجے مقامی چونڈن کا اگ کامران ڈسوری کے بیہر گورنر تھن گرجے ان پہرے وری تیاری سے بلدیاتی چونڈن میں حصہ وٹنداسی ایم کیو مگواڑن پرانی روایت برقرار رکھنے کراچی کے وفاق حوالے کرن جو مطالبہ بھی ورجایا ہل پارک کیم سی جی پراپرٹی ہوئی ہے ہوندی ایک انچ بھی کہیں کے نہ ڈبو میئر کراچی مرتضیٰ پریس کانفرنس کردے چیو ہے تو لینڈ ڈپارٹمنٹ کے آفیسر تے موقع تے پہنچی قبضہ روکرایا ایم کیو ایم جے کرتوتن کی سزا بھوگیا پیو سندن دباؤ میں نہیں دس

کراچی کے ایک جماعت کی جاگیر پر پاکستان جو معاشی مرکز ہے ایم کے ایم الزام لگائے پہنچی سیاست زندہ کرن جی سینئر وزیر شرجیل انعام میمن جو ایم کے ایم اخبار جی پریس کانفرنس شرجیل انعام میمن چھو تو شہر جا مسئلہ ودھائیندڑ پان کے آجو بڑائے پیش کرے رہا ہے کراچی میں جاری منصوبہ پروپیگنڈا سا رد سندھ حکومت مکانی ادارن

اختیار ڈئی مالی وسیلہ قانون سپورٹ فراہم کئی. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ جو بیہر یوٹرن ایران کے تبدیل کر سخت تجویز اماڑے چڈی. امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز دعویٰ کیا ہے تو ٹرمپ ایران سا معاہدے تے جلد فیصلے بعد ذہن تبدیل کرے چڈی. ٹرمپ ایران کے تبدیل کر سخت تجویز اماڑیوں ہیں. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ چاہے تو جے کو اسا چاہیوں تھا یہ ایران کا ایران ایٹمی ہتھیار نہ ٹھائن سمیت ایٹمی بم خرید نہ کرن جی بھی خاطری کرائی ہے. معاہدے تے صحیح تھیندے ہی اب اسا معاہدے سان سٹھی ڈیل نہ تھی تو بیہر آپریشن کرنا پوندو. امریکہ اپنا ہرمز میں ناکہ بندی ختم کرنے والے اعلان تا پھری ویو. امریکی جنگ والے وزیر پیٹ ہیگسیتھ سنگاپور میں میڈیا سے گالائیندے چیو ہے تا اپنا بندی برقرار ہے ایران میں بیہر سنگھ وہ جو کو اب ایران سام اپنا ہرمز کے کھولے تو ہوں جو کو سجی دنیا استعمال کرے سکتی پر یہ اگ امریکی صدر اپنا ہرمز ناکہ بندی ختم کرنے جو اعلان کیا ہو. ایران لائے نئی وارننگ جاری کرے چڈی. ایرانی فوج چوڑ آئے تو ایران کی اجازت کا سوائے ہرمز کے سفر کی کوشش خطرناک ثابت تھی. اپنا ہرمز تے ایران جو کنٹرول مضبوط ہے. ایرانی پارلیمانی اسپیکر باقر قالیباف چیو ہے تو امریکہ سے ٹھوس کو بھی معاہدہ نہ تھی. ایرانی عوام کے حقن کی ضمانت نہ ملی تو کو بھی معاہدہ قبول نہ ہوں. ایران دشمن کے ذہن ٹکی رہے شہید رہبر ایک مضبوط ایران جو بنیاد رکھو.

اسرائیلی فوج جی لبنان میں اہم جبل ہیں قلعے تے قبضے جی رہا ہوا 26 سالن کا پوئے بھی ہر اسرائیلی فوج لبنان میں اندر کھیڑی وئی لبنان جی 2000 چورس کلومیٹر علاقے تے قبضہ کرے ورتو لبنان جی میڈیا جے جو چون آئے تا نبتیا جا ودھیک علاقہ خالی کرن لائے بمباری کئی وئی حملن میں رہائشی مارتن سبب لبنانی وزیراعظم پارا اسرائیلی قبضے جی مذمت

0: دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں، یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں۔ جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز۔ ماتلی کے ہو تو آواز بھی ماتلی کی ہے،
1: سنتے رہو جی ایف ایم 90.4۔

0: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا. آواز کی ڈور سے بندھا ہوا.
1: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز.
2: ہم سندھ میں رہنے والے سندھی مہمان نواز ہیں سارے.
3: ماتلی کے ہو تو آواز بھی ماتلی کی ہے.
1: سنتے رہو جی ایف ایم 90.4.

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔ جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔ اپنا شہر، اپنا گھر، ماتلی اور ماتلی کی آواز، جی ایف ایم 90.4۔

0: سندھ سے جڑی ہفتے بھر کی خبریں، تقریبات کا حال، مسائل کی صورتحال، سندھ کے رہنے والوں کے خیالات، جانیے یہ سب سندھ راؤنڈ اپ میں۔ سندھ راؤنڈ اپ ہر اتوار کی شب 8 بجے صرف جی اے ایف ایم 88 ریڈیو نیٹ ورک پر۔
1: السلام علیکم سامعین، تاں ودھو پیا جی اے ایف ایم نیٹ ورک سندھ راؤنڈ اپ سان گڈ، ماں گلاب خان بیڑ۔